0: Be aight, honey, me
1: Elche,
0: Ai, va pe la pe ai vidi, mai ale cari că le fogi dale. Ah. Oca. Ah, le ga sau ngei cu sala le ga la cu le fua. Le ga la cu ngei la le fua. La cu lo fe ca uirola si singa fua. Oh. Poi se ki fu ca au papa e ia la le ga la. Ah. Ia ma lu cu kala i doa. Ma lu lo fo fo dungar kali ngal. Ma dia le fe si fe au cu ai ngo. Fifi la ukangi dunga le malai bale ya lenga e kango fai le umu ofi kaunga kanga e fakau e sau mai sau malu au sau ma chips ke sai ka se umu nga sau mai kolu aso fa mai ke oloi o uvi di mai Ole upale ke ole o vini ma fainga wola le mangola le wasa ma le mufi ma malu au ya le usa ma ke sainga ma chips ya le ngaka inga ole ole ofu evengi le ngai alfa akau ole le dress evengi mang ya ai o mai olu aso fi we vini ma yere kalia mai fi we vini la la so la ngonga lo fi la le vini mai Ya wa me le kukupu.
2: You reach me at a busy time, please.
0: Ha me le kukupu.
2: And I'll get back to you as soon as.
0: Wa sawa mananga wa ango. Wa sawa mananga wa ango la ko ya. Are le ipe ale se ma kau kalinga si on kinga la fa ko ya. Ele nei pale se se me makau kali ko tino bak wala ka fakau la sa ki gale ko bak ngi sa bo ya la ya le agua fa fa bo le mula le ya me fa ma ma ko kali nga ya ba ko ma ma lo se ku nga le ya ma ma ba lo o fu nga le o fa ka mo le e ve pa ko le fa nga lo nga fa ka lo fu ka ya Wafai ale fa le fili fili kai kasi ole uri oma Wafai ale fa umi ole uri Ai oba ngi fi we bidi bidi ma yere ka dia telefon Ai sia sa ngi wa keep it de ping fiki

0: Fatalofatu laufa fungang le ni tu laulea so alomaya onisine o tato reporti om faina tu fata CLO Radio Samoa mo laufa funganga. Wali puti mai nele tafia le vaeng o tiute po le Customs New Zealand o se pusa aisala uloa a refrigerated container na mai eita tonu oni fala ufa saina o le cocaine. Famawina ise pepo fam talanga malivaya ngo tiute o lo tawai o lea pusa aisa la oloa sa amai ei totonu ni oloa o ngā malilei. Mana faa pena amata faa tino le tufa atasia o uta mai chili o na nga imai lea mamalo lo mo se taimi po le transit a nga imai Peru, Colombia, ma Panama a ole itaunu umai I tauranga New Zealand name. Ta ua ele Customs New Zealand na vaatino se lato iloilonga ele vaa na au mai e pusa aisa la oloa e peo na maasani ai ti ute mamatafa ioi ile o atuwai o vaa ile wafu ile kilia ai o uta e tau nuu mai te tono la atu nuu. Famatala ili vaatino ai o iloilonga o lena mawai ele masini o le x-ray oni pusa e folinga ele o tutusa le lele tufata si ai o vaenga I te tono e peo na maasani ai. Ma ua mai tau fo ele ofisa me totia, ai lanto e tau mawhai e au mai whanana I totono o whala au whasaina. I whamtalanga mai sui na ilo ilo ina le pusa la o loa, na o lato mawaina le se fulu o ni pusa, o lo I totono ni afif e fōlinga o ni poloka o lo o whailo, o se o loa o ta o le prada. A betai, o I afifi o ni whala au whasaina o le cocaine, pe amar se lau kilo kalama le mamafa, Tosu lima miliona ta la New Zealand lona ta wafai. Mana faatino umavaengo suenga sa ili ma olea lava na faamaoni ai ole aisa na aumai totonu o nei pusa. Famanino ele sui ole vaengo le customs po le faatono le customs maritime ya Robert Smith ole mawai o ye falafa sa ino se pine faamau le ole ngā luenga faifai pea le ofisa mani mtanga luenga o leo leo. E ta mawhai e ta ofi ma le peti ngā yo inga olo ova aia le au mai ai o ye falafa sa ina te tono New Zealand. Olo ofautua ina fo ele ofisa le mamalu lau tele ina ia fea ofisa o ta ia tulo lato ofisa pe a fai o yeini masal salonga ini ngā yo inga ole au mai faana na ai o falafa sa ina o le cocaine I te tono New Zealand. Inisi o tala, e tolo ni malo o malo o mōli ene I se mata upu, o lo a afia ilo lato umi e ino ni wha maumonga ma ane ale, o vaenga ya afia I tūlanga o ami o ngamātanga mai lungo le interneti, po le vaenga o ta o le possessing objection or publications. Famuine reporti maliliti o wha wa malo a New Zealand po le RNZ, na wha tautaya se ilo ilonga le wha ngā ia sui au au nanga o leo leo o I tū lau ilonga le interneti. Fiso ta I le mta upu a le sa avea ma sui kom sino o leo leo ya Jevon McSkimmon. Ina ua maua o ni ata pu e pone video sa whana witi ilunga o masini wha te kono losi sa ia wha ngā ina a o ngā lue mole au au nanga. O ni ata e wha ali manino ai ni wha tinonga o amionga mātanga o loa a fiai nei whanau. Famanino mai ele sui kom sina o loa iai nei alam tanga luenga o leo leo ia Tim Anderson. O leo wa nga ile au au nangai mō lia ia sui. Ile mai ai leo ni ilo ilonga ma sue su enga na faya ia ila ato nei e to tolu. E to olua ni leo leo mai au kilani o leo wa tula I nei lumo al fam sinonga fai tu malo I manukau. O le tase o leo leo o le atu la I lumo al fam sinonga I Wellingtone I se taimi I luma. Fa'ailo o lo'o mōlia uma I lātou e to'otolu I mōlianga SS e au fiai le umi e ino o fa'a maumonga ma'ane ale ma le le tāla fia ngai. I lalo tu la fono wata ua o le Films, Videos and Publication Classification Act. Fa'a manino mai o lo'o fa'a malo lo ia tangata mai le toi ngāru lue a o fa'a solo ai su e suenga ae na maua I fa'a maumonga. E luas fulua mata upu fa'a penei watu la I mai to tonu al mata ngaluengo leo leo. Mai le sifulu lua o ia mta upu o mai o na ilo ilo ma ufatino ai fo inisi o faa salanga. To faa ufaa maa vai a ufatino ma faa solo ilo ilonga ia mta upu. Mai talo mulmuli o lipo tia mai nei le leiti o faa wamalo a New Zealand le faa lea o ngai nai lea le faa msino ngai te tono a Amerika. O le muli anga te mai tae o New Zealand ya Everly Wihongi o faitau maa sina talo na taafia nei le vaenga le ice. Morisi la fiole ne mata obusa tu lai mai ino watoe taliwa tulita mai tayo Everly a Amerika. Mai lona asiai leo New Zealand nei. Ulena ta fiai le tamai tai ona o se sasi le lefa maoni o ia. I le fai loa leo o sona fianga le tula fono isa taimi ua sola. E peo na iaisa mta upuna moli ai. I lona umia ino se fala au fasai ino le marijuana. Le silia mai se futau sanga taal wai. O Evalia se siti seni New Zealand. Ai pe tai wau tau sanga o nofo o ia i te tono a Amerika. Lipotia mai se tustu singa le to o lua o le tuangano le tamai tai a Evalia. O Courtney Wihongi, na ia whaeloa ai le tūlanga ua iei nei le mta upu, le whaaleao ngai nai le le whaamsinonga o lana molianga. Tau alatu le le le taliai le whaamsinonga se maalienga na whaia le vaore te maitau Everly, ma le tu o leo leo. Taluai foi se whaale tonu o le loia na tūlai mo le te maitau Everly, i le nā taimi. Whaeloa le aing o Everly o le whaaleao ngai na o le nei molianga e mautino ai, e le te tau I lanlo le tū la fono on tau fia pea ele ice o lea tamai tae. Whamanino le loia o lo tū lae mō Everly Wihongi o le ufa lea ngaina le mō lianga ma o lo iai le whanaunanga ia vave te tala mai tua lea tamai tae. O nisi nao tato reporti o mwhaina tū wha ta CLO Radio Samoa mō lau wha funga angale ni tū la leaso wha fitai wha funga mai tau wha se fua.
1: Tasi lima I fatolu amo.

Ua, se antola taimi ala radio Samoa le vaenga o le auli ia se fulumalai vai milau te vutea e nele i tulae lua e le sulu matagofia mai ai o ave o le lā e taumauaisi na mafanafana e lenei foʻi iā se tofi le aso se fulumalatasi o lenei masino iuni lua afelusfumaleono e aumai le malūlū lea na fetaiaʻi mai tatou sole le po ana po oʻā ese le tuaiga saua le malūlū lea na saua i le po ana po Eoe, wae fiu e whaapopu, wae fiu e te whaatafa, wae fiu e te alo. Le sau kua lua, pe sau kua kolu o parangkeke. Ia, e le tau mawasina mawhana whana. O le suya ingana winga o le tau. Ia, e pe, o ne eile amatanga o le reifo i vaitau o le tau malulu. Ia, le watu e whaamaratu mai ai. E whaiasi maalosi o le malulu. Nai lo tatou. Vi e le alofo le tua, utaitai mai lo tau saifua malamatu ni yola. Tātou te toi mafutai fō I le nei a sa tofi o le whātawhiti o ngā luenga tūtua mawhaiva lo filima e le tautua whātua o le radio Samoa Tasi Lima I watonu a mō I au kilani e wape fō I malatasi o no tasi malatasi kwa mō e lo tātou o tano I Samoa e mō mōna mō li le whātmalo mō le whātangi le tautua le talenga I a te tia pere I le tau mafutanga Mai lava le tae ona le la se yo ni me foi stay me ma antu o le wata tu ma tai le divine o le woli se yo ni foi link to live found so we on the four but just before le fiong ya li antu so ya male pol kala me na o le nga I fo favor se yo ni link to live on no ile fia fia na nei ya e va you to fa fo o le ma to I ma nei o le sulu me o ave o le la a E le rivaing o le awuli o le famaia le ofisa le va aitau. O le mafana fana mō tātou. E se fulu ma le lima tīke ri. Tui ngā aso la hava pen. Ea e mana ia ave fu I le lepea feo nei ila wea tau tau lava lava I fafu. Ea e tau tau le rei ila u tā ngā mea. Masaloi tā I fulu fā. Ea ua kau mau ai fu isinga mango fu I le rivaing o le fiafi. Ea e a fulu fā o ngā ae le I mango le tuke o fufu kai kai ala ngā a. I le ngā kanga mea le koe mango tawiti. E a whi heo timpina I le mango. I a whi heo le whan le whan mango I a lawa lawa. Ma te taa I a tātou ta ngā mea. Ba a lua koe si siau wā. Se rengi le ngā fwi le whan mango I le ta ngā mea. A lau sunga ma le tau a inga. E a tala vātu le rivaingo la wauli au au na pai a le tua o le nā fuwa ta pena. A waia le upu fola fola fo I le fai ungo le viaso lo luma nei nei Malo le tutalo malo fo I le onsai talo sia O le dai maua peale malo siolatino Sunga I fafi ngainga E wape fo I o lantu fola tua Antu ai ma fionga I pantele mati a kono Tamaita isa a wau so swani E a matatu umalavolo tautuaina le finangalo le tua I totonu o so si e kale sia Ya maso se tal tolunga fa kerisiano fo il dei vaita. Ya ma lo ya to tole on sa eoi. Fa ya o la sunga o la mata fa yo yo le tewino le falsa. So amu ya o yo na te fa manta ngo fie ina ya le do fuanga. E tapua ya ile nu o le tu. Ya ele nga to il te pena ino te wol falsa. O le san, o le vacuum, o le kauma faifoi lele salu salu ese porukamu ala uvaenga ngai e lamu lamu lako porukamu fapa uvoi lele ilano ae kua I kamaiki hioi o fape I maino foi tonu an tanto ufalesa hioi, le uvaenga nga lamu porukamu ngai nga lamu lamu wa fapipi ilalo le o le mefa lango lango foi lele ongo fo hioi Ya onga e a kang kang okule yai kai ya kwai lo lima okau kai. Yai. Au te fa yatu. E ti nga na e si la fia. O le nga o le a e alu kongor versa. A e alu e kongor versa ma upu. Ona le ilolo le o le bea o le a ku wai la upu. Inga ua mi ka I mei oe le si va engara. Ya me kan kan o mali e fo ya le fa maula lo ngofo ya me la no la ngofo pa uwa ko ilo ilu ngol foloa ku wa ilo marse vai ya o nga magwa ya le ilu ngol si ma por ka pe ka o ka fi fi o lai eyo vai wa u mangala mbo pu lu fa ki ai e fa ba ile la pi si fa ai le fa pe ngofo lo fo sa se me fa pi ngi pu lu E haranga whaia kura aukana, le angangai ki aka, wane isa ura aukana le whaia. Wa ki ngā inga le au keu forsa.
e faia com brangame, a Michelle a pava pé. E tal lungo al folo, foi lele, ah, e oi. Ele anga coco com, fa foi il por kiko, por foia, ah, e oi. Wapi e pi e joloi caco pu. Olha o que fale o ingaco, e a momeo lo. Le fifi me ele o que o forçar e a caco, e eu com o forçar. E ele vem a chula a meu caco, uma filha de mel. Ah, e aí a ele a chop. Olha, ngai, king, ngai, lo. A ngai, fai, mal, mal, king, ó. E aí, vai, calma, falei, eu pulo e faf. Ah, vai, se lá, pisei, que eu. E a pefa, pi, foi colo, carinha, sei, uma louco, um negócio. E aí, ah, e aí, ah, e aí, ah, e aí, ah, e aí, ah, lambulambuá, papi, cor, carinha. A arca com carinho, ah, ele cai cai mamar vou furo uma e a uma foi lá e ali a coia mais coia ah, oca oca e só lhe cheva olha o amano lulo vem tchau lhe e a tanto uma tala e a fa o olho tanto fa talo fa talo fa tchua e tchama mutina ma tchua olo tchui meli le mulipanga tchono monto malawa vape foi e no fuanga olo tchau si e lo tchau si fuma loloina. Ya wa mai o lu a wa mai o le di vai ngola wo li te mana tu ai shi te mai an ta u mali te na fo ya a loma ya ma lo a loma le on sai a u ta wa ya wa le vana ta na dog ye le fo la ye po le fo lo sa fo le le lo na fat fat ya a fa long kang pa wa ngar me kong vai ya o le kong ya ye le fo lo

ele nganga falualo mbale nganga fanga etio no le lofa mbale nganga le lei o le tua ile dei fo I aso tofi o le wata to se mbale le fata fiti o nga luenga ia na fea ya nga ye mbale tunu ule amatanga o le dei vai aso yo o mai ile dei fo ya fiafi le si ufonga o sambo mbale fa uo wina o lana tautua le se yuli le a tau savea ia mbale nga nga ifo faiwa watu taula ya inga haluenga fo ya le atunu uhile nei ya stofi mwoli ya tuwa ile fa malo ya ahile ngata fo ilea ale fa afta yatu inga haluenga le lei sa utofi ya ngai taulunga atuwa ifo I male au au langa mle tautua ale tofa ya fongabua ya po le fitalinga fo ya se umano Francis Ioane ya epeo na utofu mafuta hai ya mba Pa fitaya le lofa mleanga le leyo le tua sa ofa la le lei ilo wa lofa mbuli mbuli tai iyo tata hutangata ele ngata isambola vaia le atu pasifika le leya tunu o liusila ya fa perfo I Australia Hawaii le malo tele o Amerika ayale tapua inga inayo tata uso le motu sa tuila manua le atu Asia mle atu Europa O loo faa funga funga mai ai, matapua I mai ai o tātou tangata. Faa fitai I awa noa le lei o loo maua, ia o loo mawhai o na tātou. Fei loa I ai malau lua fasina faa I lunga o pe au mangarungalu o le ea. Ia awale tautua, o le talatau longo longo ale si ufonga o Samoa. I lea aso malea aso, lua se furuma le lua, lua faa I tula fitu aso le vai aso. E le mawhaio na nofo whaata mala le au whainga aruenga. Ina I o atu I maota malawa matulu inga e fio le lalurangi. O lo o no piai o lo o alala ma papa au ai o tata utangata. Ia, whatalofa whapitoa lea ma whaatulou le tafatolu o le tata u vana nofo. O pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganuu. Ia, a o pa ia fo I mamamalu wha le tua. Ya ta oto atu ya se vi ingo le tua ilana au fainga ruenga tutofi o le paipai sino le tale lei feo I o le langi le ainga sa le vi ma lo ta talo fa aftai fa no no manu mo le tato watu nuu ya maselu mana I manuia tele tala I manu I titi tala I fa le tonu a ona lea o leanga le lei o le tua Ya te oe ma'u ma I tātou uma. Ya, e mwese fo I o le tāpua inga mamalu. Na I ta māma tina mātua. Tu a sina sina, e le mawhai o nā lua. E hawhi atu, e whātā lofa, ya te oe. O fua lofa fo I. Ya, ona o leanga le lei o le tua. E mwese lau tū tāpua inga o loo manui ai whaiva. O halu matawa whānau o le tunu. Ya, po fea lawa la o loo. Ma ua mai ai le au unanga I a te utou tabam tina matua. Fatalo fatu le I a te wasavea I a te oe I a fapena fo I le tofa. I a seu manu. I a lea wase e atu le tū lea. I a awa le fatau tenga. I na I a mata ngofie. I a le tātou. A le tangata fo I le tā ua le producer. I a lena. I a toi ngā siou la I a le ieime e tā ua producer. Thank you, producer. Thank you. Thank you, pussy cat. Thank you very much, producer. Ile amatanga fo ole tato pole kalambe. Ya, to I ole tato ulau lau, ole ua mba wa mele tala leang ole aso ane nafi. Pifo ole na fatla wilo atu ole, to faya ya se umanu. Sa te tau ole mba wai ya le, talan loanga fo, ye fa soa I na ye fa fonga maile atu nu. Ole bin star ole malo, male kampeneta, ya, ole a fio mai. Ina ia maua fo se teimi e tala tala ai ma fola le fala se I wha fonga sa mo I meo lo tulai mai ai talu ona se I se ma lia e se atulava le tato tuto tas. E le ma fai una wha angalo ina le nei tau sanga. Te loa lai tau wha angalo I ma fau fonga o istanga te le I a fia I le melea.
ona ua matua matango fie tele ma ua tū bāti e, ia le aso Samoa. Ia malona aso whānau, olana kemukalas, a olana fo isa o lotonga. Whailonga ina ai le onos fulma le whā, ia, le ititi nā tau sanga. A leanga le lei o le atua, ua momoli ai le soifua o le atunu u, inei tau sanga. Ole matua, ole tātou tūto tas, ole sola. Ya, leala ua whamau tū mai. Ona ua whale todul tātou interneti, male taimi fo I ole fionga I le minsta ole soifua malolo ina. Ya, ele tui tau whaailo. O ia fo I lea ua vea mataitai fono. Ole a inga ole whaatua tua I lea tua sa mo ua tasi lana fionga ya Honourable Minister of Health. The Honourable Va'a Wao Salu Malo. Alofi po, ya, ele mafai unangalo, le nufo le tu malo le pule, malau fa tu funganga sale aula, ya le nufi nawa I lava etau na toi fa foi I le nufo sale aula, le ala, o le afa mautu, ma ua pasi a foi, o le mea le da etau na fat, ya, fa talofa ya te oipe a foi o le teimu mua le nei fa to a, ya, nga ima ya, ilungo le tato polo kalame, Ya male nga ngai fo faiva patalo fa malo le so fo mulu malo fo nga lu fe le vole le tafo le lo lagyo e ma futa mai ai patalo fa tu le ya tawa severa se yuli le lua ia li I pestata male langi a mulitalo al Harrington Levea I le dei fo ia stofi va malo atu le nga lu lu e o ila tau sa la usu le taiao ala seu Samoa O a tiute o le ngātai whale, tiute o le vāte tea, tiute fo I o le tua sivi mā le tua vau, ya vātu le whamalo, I o tātou nai Samoa, au le atunu ule nei. Ya e ala usu I lea, le potu a onga, whai a onga nā, ala usu le whare mai, ali im tamai tai fō mai nā, ya tausi mai pasi ma tausi soifua, ya e ala usu e whai le tōninga, whai le pūlou, Teo soi le tāwale a leo leo, a li I malu nā o le malo. Ai ais, tui le ovalola, ma hoi wha tūlanga ma. Ia le tūlanga le leie, tau heo na wha le leia a wala. Wha malo atu I ai la tau nā, a o tau ia av tāwale. Matu wha malo, e matu fwe ma lapta inga I ati o tau. Lava papale mo no sae wa al teimi al ni, ma sani una tū, olimu le fe fe e le tangata. Olimu le fe fe e, a wha fengo fi e le taulu. E tu oilo le ono sai. E tere ma e ma e ya. O e fie vave o ili fare. O lere mi ke fie vave o ili fare. E le o fie ki kilo me alo makua ya. O e nga paulu me lai mga alo makua. O lo vili aku. O le peisi lipi la walu a koa al kong I kongo le accounta lo makua. E ni ko e vaya na wali I e. Ia le nā, tautua nā māu tau le sāu sāu a whātulanga I nā. Ia, a wā, ia, whēmelanga inga he lunga lea la tele, tā lua I fōri lea te lu umana tua fōi. A tau me tau le public, tangata atua, a tau le public, lono winga e au fi ai, maso se meola. Nei tēlo e whāpea oe, a savali lore pusi pe savali ane se... Se pato masana toloa I fo lele le mela I le meta o pedestrian crossing. Le kolosi e ia. La ina pae pae fo lele ai e so a. Po fea lava se me te so a I se pusi po se pako. Wa kaufu inga loka ma oe. Wa lai sa utu la fono. All of these are all included in the public domain. Ya e ava la ele pusi ma e ava ele pako ngai felwa ia nge yulu marang koloai. Fatali li le se yo le le pako li si piko ia ngai fako aya. Alula ia leo lau ka vale. Pa maloi fa ya onga, na luenga fita, fe ngai ma utou I aso uma. Fa yo le a oa uina o le poto salalau ma le poto fa nei o le po mo ma fau faunga o tamaiti. Ya wo to wa wa o toi mata ma fa ye tau fa file mu fo ma fa le ya mi o to mit na man to le ma to le melena tiu te ala to wi o le ta mama le tina o le a mi o le ta mit ye lo to tala ye lo fa lo alo ye lo tu manga ye lo sa vali lo no fo so se be me ta o le a mi o le me a o mai to no le ainga
a le faya onga o le poto le na salalau ina ia ata mai le au ia la lautama ai afa pe te fata mala o le au ia le leile a mio ma le tautala a lautama ia o le faya ta le le faya onga le faya umati ute na e lua ma matafa yoi e lua le taimi e tas o le au yoi afa ia o le tatu te fata le tali le taimi e taunu umai ma fa ulufale ai le sa o le tatu ali iminsta ya on the tato wofo ila ile se tako palua le minskapo le avo ni meia awa le malia la mirne of a city of laugh sitting ai ole atali le minsta ile tu langa ta wa o mea ia fe e ma o wa ile tele o tangat ya I must say to a ngai fe e ma pisa aile ia I o le mena fat yo ele yai ni sounding a lotu ya matapu inga ole aso fa pitole atu no ato mai se matu ma sona ma malu ma ona pa ia se yo o se si fa to afa na wa nafi yo se tamai titi wa mea mea na te le mal malama le mele tu sala o le mele wa fa ye lauli le o le so sola a tia I o le sounding o le tuto tas a e o fa mata pu witu mai ma mata a itu mai fo le I la lato TV watu le fa fonga mai a le tenu wa mata na o le itu a I ni mai pupula le li mai kangaka e o e la lafi ma fa pu lo mai e ina ma mata mata mai la I le e o na fai le o lato fai ti o ngai lungo le TV le mata mata mai ai a koso ange I or ka lolo faila ungo ka lolo mo moli ange fa lo alonga o kupe mo me fa penga ale kalango ala ko I mo fa le anga kwa I luma I TV a leo yo a leo il malai o le fa utu nga tangi ma le mea e fa la la I mai o le tunu fa la nga mai le na yo a wafo yo le upule na fai a fai e fa la lai o mai ai le mamango le nei mai e le malo los e momotu ngo fie wa la ngai vai vai o lai susu yo ta wo yo lo mar la me le pulu na o le toso nga mai ma le fa la langa mai le atu no e fai o le malai na ai le o se fa la nga mai e le o se me vo le fa pe o fa la nga mai e a fo ye fa si si me o I le malai le ya la nga lewa ave la vai changa ta fa pe o se fa la nga ta ma yo le mel na u fa a wa ve le na ya ta tu ta lo le am fa yo na mo wa mai se ave no le fi nga le li min sta ya ma se I fa ma ni no fo ile ya te u to wa la nga le fi nga le li min sta sa ma ta le no fa pe na fo ile fi nga ile sa ave mo office city e o mai ile te mi le nei ya Ola na fionga ile minsta sa ye ile na mai te mile fo ye minsta na ma le fionga ya ai ono Dr. Alec Ekeroma ile tele o mena tutupu mai le health system le soifua malolo ina ina ua tito le fanga malo tu le pa mo o ese atu ai ai ya tanga te fanga wenga la na e wa vanga ile la tuto fa ma mulmulita ile o toi fa ye tu le pa ni ola tutongi Yo, ma fo ye se me molo ilato. Wa fo le malo, fo le pulenga. Aya, wa lo fa leanga me, fa leanga le system. Le oka ina fuala au ile teimi e tatau o na oka ai. O ngā oi, ia fuala au mai le warehouse e tatau o na teu mawai. O ta pē cameras. Se utou si sila iai. Fa se fulu tau sanga, wa umo na fai le maota. Ngase ngase tupu o tamasese me ile I oi I mototua. Lale mena fai. Le ai se maintenance plan. Le ai se fautautanga I fata otu oi le ala fua. Ta I tolu masina, ta I faa masina, masiaki le tawalunga. Wa ai faa malama, wa ai le tino o le fale mai. Le ano fale o le fale mai. Ioi. Mai le tafu e male fa vai se I tau I le tau walunga. Alale mea na o iai. Tu ua I uma le whainga malo fato a tua nafi. Mumusu e tau leanga ina I la tau. Ma tau le ami o tonu ina.
They were scared and they did not want to hold responsibility and become responsible and be called accountable for their actions. Alela uto vivesi nei fama watele tu pele malo, fai ai isi mea. Ai le fai ele fale ma. Nale u umana ta oto le lei le te leo se leni. Ua faa, anga anga, ole paketi lua afe lua sifuru ono lua afe lua sifuru fitu, mo le fale ma. Ia wanki la ia, nena ele ina fai atu ya te uto. Lele faa toa faa ta oto atu le tala le tupe, ai ota lepe le tala le tupe. Soli tu lafono, ele I whaia. Ia whae lafo lafo inga. Ele au maia le li poti ele komite o tupe. Sei si si la la I sa mboi me ia whae nei e nei tangata. Wa wha pe yo laina au sa. Leanga walanto le wha alo alo. I le aso o le atunu. Wa le wha alo alo I tangata anu umo o le atunu. Wa wha li li. La mo wha li e. Ole se pule ya ilato. Wa tele noa e au noa mre pule tulou va fonga le tulou. Awa upu sa sao, upu na pa e tango. Ioe, ole lava lava, ole pule lea na lava lava ai. Ma o ofu ai, ma se e ai, ma solu ai. E na wale ai se pule. La le me uwe, nga me ole me pule pule. E hal me le pule fa folinga. E malefa folinga.

le na fa fi fi nga su fi fi lo yo le manda vo nga wenga ya male tu tau la fo yo tu te be fa vo le dei aso ya a nga nga i fo ai ya fa vo fo yo le tu do a fa talo fa tu i lunga le tato Facebook page ma lo le su fu mat we are MJ Maxwell ya fa talo fa tu ma lo le su fu mat we are and where are you listening in from ta utele lo tango tusi lalo ya le nofuanga po le nuu po fia fo le tu malo po le New Zealand po Australia Hawaii America po fia lava so MJ Maxwell let me know where you're tuning in from le fionga le totoli to filau sulu I fale ese fia be si paia alo le soi fuwa duia tu fale tatu pol kalame fa mulmole ina ia mafai Ona I loa fo I le tō tele o tātou tangata. Ia le tūlanga taha ua tele o mata upu tātou te whasoa I ai. Ia mawhapena fo I ona lātou maramalama I ai. Awa, information is knowledge. And knowledge to make fine decisions. Ioi, o le tā ua le nā o le tele o whamatalanga mamea o mata upu wa o le te whatu nila o tala. O le tele lava o porkalame ia la wali ia le latou te o malalango. Ma au maia whamtalanga SSF fo le le whaita ai ia tula epa. Pe ata fo I tula epa ma whaia na tala wa tātou lo le lei umalava. Ua mimilo fo I le whaingo le tala. Te longo fia matolto ina fo le le pe ata anate I lo le le pelo yo la nabela na whai. Me ata mai. I got yeah, I see how useful idiots yeah. Oh, yeah, me fa paka paka le to ina. Eh le tanga ta mali la valea. E swa fa ya. Henshaw le lua ieli I savea yuli. Na vai va mole savea. Se o le tele o ingoa e fōlinga mai e tusa malo u male ingo o lo uta mā ia male whai o le nei a inga o fatule e talo whai a mai e iai le pese na e taine le tele o aso ua mawai o le tangata e suafa ia toi a wo fiu o su e le pese a le la fatua o mau atu o leilo po le pese sa o leo lo o mana o ia ia le usole ia Henshaw le ulua ia li I yuli sa vea le ala lau tango e ta le anga a whaiu tele whaia se me olo o mana o mana nauma ia I se tangata ia na vela ia le masala fo I lele ia po se sasi ia ta I ta ai le doa o le ama tua wha noa noa I ma vai vai ai le mafau fau ma le tino le nga tangata ilo ta le tali atu ilo na mana onga Ya po le ale mea lae mana o mai ai, mana nau mai ai, ana whapelea. A e wha longo longo mai la li I Henshaw le urua I ali I Savea Yuli. O le a tal pese lea, a tonu ai o le pese tonu le nale sa e mana o mai ai.

ia o tau faa nene atu I lele ilo tātua tua ia o tau wifa tu foi I lona maunga pa ia a wae pa ia lava lele I lo tātua tua wa mātua la usule nei fo I tai a fau se mo mo la vana mātua vi vii wa pese o vi inga I le nei tai a fau lo mātua tua o le nei wa mātua ulu fale ma le loto fie fie yo lo toa Ya yeah, mamato we for you luma ne lava taiao tau tau lo sil sil ese mamato fa manu mo fa ne ne e ya to oil o mamato tua mamato fa pe atu epa ia epa ia epa ia lava oil at tua au what a tau mo no me e an to oil le tau lang ol vi inga ma le tau lang ol five tai o mamato lo swai tu na tu ina ia fa palena oil tupu o le tupu oil tupu e so I fua ma le vavau e o le fa vavau O le atua oe la eile vi ingon ma malo le atua oe. Pulpulu matang o fie. Ta ma, faa fitai tele lava. Lau me halofa, o le ola fau o mahatu maua. Ile nei tahe hao. Le ai lava se tasi mahatu te maua ile ola. Ua nao oe lava. Faa fitai le olofa o le fo ua. Tuto I manu. Fai ngā malo longa sa tofa fau tangata. Lele o male fua mai tapa au maa inga maa lafai fangunga le lei o au auna. Fa pena foi mato o leo o fela mai mare fia o le mato pese faf taile I ante oe faf taita mawa e fa popo nea sa fodo lato si fua ya mor mato ne yola o ne fo o mato o liere nea sa faraile o se fulu mare lua ia yaso o yuni o le fo longa o le ne fo I tu sanga mato sabaringa o le neva yaso lo mato te ma lau pule lea mato tini tau no o le ngato le asumul mulia nei fanau ya lantua o onga Ya lo asumun bul foi ngar wenga ila to le ngar ruwe fai unga fai yaso ni tasi ma tu malanga ni yaso lo ma tu tua ma tu tu na tu o ao fa mo le mole tama tau te mai ma tu folo ngo le o fai ma ruye fai va fa ngai ma le tu no fai unga ni va yaso ya ma se fo ona ma tu fa na ia la tu o onga tama le paolo o ao te off of time ma ru ti ai na ma tu fa na o sa I le poto ala ia o onga Yei fo le manuia oe lo mātua tua, fai bolo fia ngai mā lima tama tai fai a onga, le awa oina na e mātua whanau. E le ma fai labo na ngalo sa mō le atinu pele le mātua te talo, anga le leim fa manuia le atinu. Manuia te itai o sa mō, manuia na e mātua ainga, mana e mātua te ngata umalava, e le ngata I sa mō, aiso se bahaenga fo ele nei lalo langi o lo alala ma papa a wai. Nia fo le nei atinu ni usila lo mātua nofa mā ma wai, Ia fa pena atu no umalawa o le nei lalo langi o lo mātu fa longo pea taua ma misa lo mātu te maalo o te tupu o whanua iola o tangata mātu te talo te tala le mātu wa aile fa fatu atua na ia mātu maala malama mo nino winga o nei mea umalo tupu le nevai tau o sabalinga o mātu iai ia le talo mali tui maile muli pangana ia mātu mātua tu asin sino sa mora nifu iasa fau mātu wala au le mafana whanua lo walofa A mātu iei rinei vai tau mālu lū. Fa penaona, mawai pera lātu si fua lauri li tino e siri siri lava ele anganga. O me uma, o le amwhaira mātu fai rinei asa fau ea mai, te ngata malana fai. Ia fai a lava, ina ia fua iatu rivi inga I ante oe, e tu mawai pera, ia la mātu fa tabaa. Ta mā, fa a munia mai, ele tau tua rinei sa mwana ni asa a toa ua mātu wole. Ma mātu wala au I nei mea malava, E ala la sua fa manu malo Yesu Kiriso, lo mato di mora mato fa aula. Amen.

0: falau fa sahina o la au malosi o kupe me meo ma e awa o le lei o le maua leo leo o le vavenga ka ofi e ama ave la anto o lo faye ia vaenga ave o kuku konga famasingonga au o loka kuai puye lo al mea nane e ne
1: fano e peo le vaenga le nao le atunu una fapena una fa awa ele os fa inga le neye leo leo la topo kalame fa ingo ina la peo in sauna ole sunga le Operation Phoenix e tolu se fulu fa ia warrant of arrest for ia o lea na ave ina leo leo ai se fulu fa la e se fulu fa le na maua leo leo leo fa ila e iva ia la au malosi na maua ina fo ia leo leo le la topo fa inga ai ole vaenga fo ile le tribesmen and headhunters pe o vaenga tonu ia po kengi ia o lena fa autu ia ilos fa inga le na leo leo e ia ila ma male tulanga fo ile a sili o nao fo fongia ile la au malosi loaded gun o lena mawe te tonu le atoa onga po le ako fa fa fa se tamaititi a onga I te tonu le fale o lena no fai malontina o le maita watu fo ia il fam talanga leo leo o ta ket la vale vaenga ia na I tangata fo ia o le desperate mole kupe la to wele fai nga ruenga I myself have single moms se I fai keke mai kako single moms fa mole mole kuku ka ofi io e ai o tau sanga fo yo la to o lena maita wina ile vaenga leng kaloka mai I o le lo sul fitu anga I leono sul tasi tau sanga no no winga le fai longa inga e se isi o lau vaenga ia a le ku fanga le drug ia tangata but o le tangata lava wa desperate manga o mia le kupe ia o la koulanga o le mako I fia fia le au drug dealers e fao nga
0: yeah.
1: O le fa moe moe la le olo oye ia o la o vaenga la ia o le ua fia ai ma o tu la fono ia o le ua iai o le fau siaina po le ngau siaina o le methamphetamine I totonu inei ia o le supplying of foi o ni si o me fa o ngai na a wa fo I ele le nga o si o le na vaenga o le awai I vaenga fo I o organized crimes ya yeah, mai se la o le fa o ngai na fo I le a sol fa sol tu la fono o la o malo si kai peila le kamai kiki le nga mawai I le, le la o malo si lan atoa onga ia olo na tina a single mom e fai a si fa no no fo I le ya I la to o e olo o fa o ngai na e ngei sol I nga tu la fono e a fie ma kamai ki
0: Nisho li poti nbao wali po kalamea ngalmal mana mali customs minister o leo te baba I atu o le tele o le tapaa le safa o ngai na ele au tapa fa tapaa le tapa sangalan chadu na isifullo masina taluai o tapaa fo rile o fi maitono ni usila ele fa atu lafon amen ele saunga le mu ya mese fa punga fa fai mo fi fo rile alona winga e fo ringa mai e ima keti palpalale mai rile ya tapaa ya mai fafu ya le telen fa ngai net tanto wo te lo le a ole al fango tanga ta fo le tam of tapa o tongo fi a
1: yeah it's I pay ale le au mainga fa sol tu la fo no tapa ale a it's to no oni usila kai pay al fa o finga mai fo yo aisa ye ma fala af sa ina is ma ko mai to no le tu no yo nga mai lo le wo fa ka so ole kinga inga la ngi usila kinga inga ta sang a to len te a to fo le ile to ta u fa le le ia ai mai se wa is va inga na afia ile va inga le kusa ole losing usila ya nga ye valu laus fu malfitu miliona tala ole tupe atole na pe afa lili fu ile ile tele wa afianga mai lai tapa ai ile tsa wanta ma faina ai ole wa fautu mai fo kasi costello motato afa pe ke susu akule fale oloa ola ile pepa pepa sikale ki ako ka ngofie that's from the black markets ya una sila fiele tato ele sa ngale mu molo so ifo malolo ina ku sa pe ka ngofie ya ngusa fo so fia ka ma faka pa asole ki ngase ngase ai
0: sa wa so I mean onai fo twanga lo mai fo lele ina ne e no no mato sina tato ni tango fi ai le si de fia oi e o noa fai nei le te lele a fia ngor se fua mana roina ia fwoi mai so ia kua kui ngai o ta fai na ia e sin fila nei tai a o nai li po jo leo mo le tate po kalami ia mfaso atu mo le sin fila jo nei tai a fwo to e loa se fulo bino te lo tona ta leo nei tula e fitu a mai fwa fia ngamal fai sta so nisio tata fasa longa fa bisnesi mo le sia tatu li po jimai lunga ole awala ona tu ina tu e lole o le tatu ma luo le tai a fwa nganga a reto leo le tau rungai Never yes, so poor club in Manuel Tile, ready to say more. Good morning.

au te fia fia fa filo ai tato tunu mai tato pod kalame ole arbeto le ole le nei fo yaso ma no le soi fu manuia il tato tunu ya ole tu si salamo se la ruta si il fai upo en lua alo ya il salamo ta vita fa pe o lo ufiso soani e mai ai ovalea ole na faia le langi a toa male la lo langi ole upu mo ole aso le nei ole fesili fa pe o fea o e tepa iai I taimi whaingata. A whapete matua whaisau su isu e ngā loloto I le salamo le nei, e ke vai ai e tau ese mai le tatou whasa mua, a wā e vai whasa mua le whai mai I le whai upu mua mua, te pā e umatai le maunga, e o mai ai lo ufiso soani pirioka, whai upu loe lua whai mai, o lo ufiso soani e mai ai iowa, o le na whai le langi, ma le lalurangi. A whapete vai I le tele o lo minga whaperetania, e kau ese, o ngā o le whai upu mua mua, o le fesili, kai peise fesili fo I lea whape mai. A hukango la tue whaitau, I se whaikaunga e tusa, ia ma lo minga ia whapertania, e sau mai le mesa fali liu mai e lisa lamoe. E kai whape aso na wha matalanga. Whai mai o te tepa I maunga, whai pumua mua, o ina ea e au mai ai lo ufeso soane. E ai le fesili ia, o te tepa I maunga. O inga e hai au mai ai lau fiso soani. Fai upu loe lua, kai pei o le kani ole fai upu mo mua e fape mai. O lau fiso soani e mai ai iowa. Vinga sisi upu mai ta vita. O ke kepa ai I maunga, fape o nga kepa ai le tele o tangata Israelu le taimi. O ina e au mai ai lau fiso soani. O le tali e negative. Vinga le ai. O lau fiso soani. E le mai maunga e peo na tepa I le tele o tangata ae mai a iowa o le na whai le langi ma le lalo langi. E mafua mai ona o le whatusa tu sa ina ta vita o maunga whai mai le tala o maunga I e vai taimi mea maurulunga o Israel. Sa tele I na whai a I tangata Israel fo I tuo la te wolanga. Ia mō meo whata whai taulanga I tupua wha pau pau. Tupua fo I leo o Asera ma le tupua fo I leo I longa fo I lea I whenge inga tuai tangata wha pau pau sa kanana ia e whai lunga o maunga ia ia tupua ma ia whata e osi ai taulanga I o la tangata iai o osi taulanga ai ia mafesili iai I le manuia o I latou lela o le majority po le tele o tangata Israel whai mai e kepa I whakanga e kepa I mea mapo e poe o lo ia I le fesosoangi lo latou manatu o atua wha pau pau ia ia e fesosoangi mai ia te I latou ai whai mai la ta vita ia kia e kepa tangata uma I maunga I lo lako mangaku o I nae o mai ia lo lako fesosoangi ai ia te o ke kepa ia iowa o le tuo Israel o ia na whaia le langi ma le lalolangi lea fiai ma maunga ia kepa iai ia le tele o tangata Israel so o ke whaku sa inga fwela le ngei kai mi maunga o maunga o le mafau fauta a tele fwela o mea masani lea e maua mai ai le kakufi soa sangi ia kai pei fwela le nei vaitau o ka se whaingata I le kaunga kāla sa I fuanga ua iai o kau whaioso uma I lunga le tau o mea ai le ngata fo I leo le pengsingi o mu kua ka unga kāla ea ueva ai le ngai kai mi le oio ta ngata I le ka unga kāla pengsingi ea o ka ngakala ufe me me ai o isi ta ngata ua kepa I le whai ngā mālo ea ni isi ta ngata ua kepa I a kungu I fafo kepa I le kaua o lo whai ngai I le vāo Amerika ma Iran ma Israel un fa pese o le hanga ai ua mafu ai ngā lu ngal pengsingi ea a ke loa le mea e ka kuki kepa I ai tepa oe I le tua a wafo o le tua na ia faia e o ai malo I fe ka wai ngai ma fua il ke leo le pingsing o le tua ma faia me uma na faia malo uma a fai fo o eva ai le kula nga fai ngata o il pingsing ia ma eva ai ngai kaimi o walu fai lungal ta vale ngai ba yas ba song kenge o ye me fo o va ai lungal awal o ngale nga ke nga ka ma kal pingsing al me fo la o vai o le le mu o le o kava ko ki ki ale o sta vale me le o polo ka le me e ma o mali sio tani de sio ka vale fa e me mo fa pe ni ka vale ingei sa fa a fe me ka la kwa so ki me mo fa pe ka vale ri de o ko ya mai o la se fe ping sing
ya kere lo la plan so kangole le mur kaval ya male se fengal pensin lo bina pele so nga e ele afir kaval le male buol pensin ake lo kusa po ke le mu fa penga e u malo pensin le mela e fai awe ke ke pa il pensin a te pa il tu e fe so so ngi mai na te au mai le tali ya o fainga ta wo mai fainga ta so i fuanga ta matal so i fuanga ai ai ke pa il tu a Oia ole pungai o melele uma oia foi ia ole tali fafita uli ole ofea ngai mai tato ile nei taim le tua matou te le te pala vai sisi mea fai ngata male tau ngata mea uo mai mako ki kepa ia te oe e ke fesoa soani mai famanu ia lo watunu o Yesu Amen.

0: Για μανά βάλω η τσοτσόνου, λέω και σένε. Μανά βάει φάφο, με κάσια τσοτσόνου. Μανά βάει φάφο. Ia malo le fa malo lo si manu ia cele la vale nei fai un ole vai aso ia ma tata uta alonga up the blues and up the was so I fai ia
1: fai ia samoa
2: taslima i vatolu
3: amo
4: Usi mai ala fa fofonga o le fa fofonga fo ele nei o tala fau mai Samoa. A wina sa mai mo o e elau le tio falongolongo le Radio Samoa. Tasili mai va tolu amo.
5: O te fata alofo ilo tatu o tinu o le taua lungo le ngāruenga o le nei vai aso o tala mai Samoa. O toa tolu aso o lumana ina iona tūlau ile elele ilo tatu o tinu o. O le urua i malanga le company va lele le Qantas au se talia. E tu uai au kilani ma le teimua mua lea. Ua tu usao mai e Samoa mai New Zealand, se malanga lea company va le tere le Pasifika ma le Rolangi, ma le atau vai ma le company va le New Zealand, o lo tautua to tasi le teimine i malanga mai au kilani moa pia. O le aso lua le vai aso lumana i neine malanga moa mua le Qantas i lona ala va fau. E ese ai mai ana malanga o lo tautuai, i le vao au se talia ma tu usao mai i Samoa. E tolu malanga lea company va alele mai au kilani, mo le malai va alele fa avao malo i faleolo ili va yaso, o aso lua, o aso tofi, ma aso tonai. Au tuli mata iaile a matalia o malanga le Qantas mai New Zealand, mo Samoa. O le ua faa iloa i se li ponti, le faa iloa ai e le tasio company va alele Australia, le Virgin Australia, o le faa muta o na malanga ngai mai i Samoa ili o ngā tutonu, o le masino o kuso o le tausanga nei. O se li poti le vanga faa salalau o le Memada Pacific, o lo ta wai ua mafua lea faa i unga lea company valele, o no tu langa si iti o le taua sua au uma pensini, ma ua faina tai o na faa wau lea tautua, o no fua fuanga wa mau a le Virgin Australia. I le lua sifuru o tausanga, talu o na talia ma avea Samoa ma se tasi o atinuu, e langolongo ina le whenga inga wha avao malo, mo le pui pui o ai a te tau o tangata iai a whianga tū mau ar soifua. O te le le sao le malo Samoa, i le tau si si o ai a inga o le whenga inga e peo na wha ilo ai, e le wha tonu al wha laptonga le nuanu o le lofa, o se au au nanga tū ma o tiro tātu o tenu, o lo whenga ima por kalame mo le ati na e o tangata iai a whianga tū mau. E ui na tele le sao le malo pe tai ua faa lia le faa tonu o le faa lap tonga tu maoti le sunga ma taa faa faa tino ma sunu tu mapu. O lo i ei pea le manao mianga i le faa lele ya tili o le lango lango sa moa i le faa maria ina o ai e inga o le fenga inga faa vao malo o lo o pui pui ai ai ai te tau tangata e ai ai a fianga tu mau ar soifua. O lo i ei neile ai o New York i Amerika le faa tonu o le nuanua le lofa mo le fon tanga malo au fatasi, mo atunu o lo avea masui o lea whenga inga, lea na wha manu e ina ile sunga ya mta a wha fatino, ile filifilinga o sui mo le komitia malo au fatasi, e mata i tuwina a ya te tau o tangata, e ia ia a fianga tu mau ar soifua. Masa mau ai se avanoa, e fesiringi ai se fatalanoanga i awala, o feso o tainga wha tekono losi.
6: O le ala le fuafuanga i le avea i o e masui o le komitil nei, o atonu ngā luenga ma tiu te tau ame.
7: O matawhai oi tū pito al komitil nei, o le ilo ilo ina o ripoti e tū ina mai ma loi o avea mpa anga le fianga inga. E lato ngā luenga o lo fatino i lalo le fianga inga mo i lato i a ia fianga tū maura sui fua. Ia ele ngata ina ilo ilo ia ripoti o lo tu ina mai ma lo. Ai whapina fu i ono lato ilo ilo ina ia ripoti o lo tu ina mai fa la potonga tū ma oti pe o le nua nua le lofa i le tātou atu nu. Ia e whatatau lawa i ngā luenga o lo fatino i a po afu i a wanoa o lo i ai i ngā luenga le maro la malato o lo fatino mo tangate i a fianga tū mau la lu fianga ngani ni. Ele ngatara ili na o le isi ana ngā luenga. ia ole ilo ilo matu ina mai fau tuanga I malo ina ia whareleia la tuunga luenga I lalo vaenga ta itasolfianga inga ia whaatino fuhi ia me tau o general comment ia po o alato fau tuanga I tuu ina atu I malo ta itasio olo o whaapeona avia ma pa angato tino alfianga inga ina ia mawhai ona whai mata I ala I le whaatino ina o ngā luenga ia ole a o tau ina o tangata ina ia malamalama I le fianga inga ele ngata I tangata ia ia a fianga tu maulisa I fuale olo patino iai ia e whapena fo I ona whai mata I ala I a o tau ina o mta ngā luenga le maa lo o isi whala po tutonga tu maoti ia mapa anga fo I mai whafo olo iai ia lato so o tanga I tangata ia ia a fianga tu maulisa I fua ma lato ngā luenga
6: O le a le tāua le yeyo Samoa I tutonu al komiti le nei?
7: O te ilua o le tāua mua mua lawa. O no I tātua le pa angato tingo ala fianga inga ni mo tāte e a fianga tu maura soifua. O le isi wā inga. Ia o le ulua I taimile nei wa iai. Ia ni tama I atu nuu o le Pasifika I tutupo o Small Island Developing State I tutonu o le komiti le nei. Peo na iai ia lo o tangata ia malisui o Palau mai peia o le na maalo lewa Australia talu mai lawa o na whaavai le whianginga ni lewa lua sifuru tausanga o le tausanga ni lewa whaamanatu I na whaatasi ai le whia I le whonutanga ni lo whaatino I le vaiasuri ni ia mali lua sifuru tausanga talu o na whaavai le whianginga ia mai le lua sifuru tausanga na I le iai lawa ia se tangata o le Pasifika o atu nuu la iti o whapeo na o fi atu iai le komiti ia o mali ta awaru na tūlu ia o lama whai e iho I o na awa o tato atu nuu ia o lo o tu I na turi poti I le komiti le nei mole ilo ilo ina ia ae ele o yesi tato usui o rono winga ia o le au mai ila ato ia ia fautuanga mai no ilunga e fuanga I mea le o latou sila sila ia ilunga o pepa ae le omofai ono latou mawasina malamalama anga atili po le atou nulawa le reality o le Pasifika latou ia e mai se lava o atunu u ioro o ta ua o atunu u la iti
6: o le ase tu ulanga o yeisa amo el temil nei lalo le fianga ingal nei wa ya tau mo e ya ya fianga tu mawol soifua o le lei le tato tu langa le tau ave ina wa ya ingo le fianga inga I le tu langa I le whaambali e ina o mana onga o le fianga inga
7: o le suranga lo I ai le taimine I a watere lava le anga I lunga o le tu langa tau I le commitment al malo I le whaatawa ina o tangata I ai a fianga tu mau le soifua I vaenga ese ese o le soifuanga mati na e pea whatustusa I ai le luasful tau sanga o mawai I a ai I nga whaatinonga I a o lo o te le fo inga ruenga I te tau ano whaatino I na I a mautinoa I a o lo o nga tasia tato ngā ruenga o lo o tu I tutono o tato tustusinga po a tato whamataranga I a ma whaatinonga o lo o tato whaia mo tangata I a I a fianga tu mau I te le lawa awa noa mo le whaalelei o le anga I lunga I a ma o te loa fwe o le avea ai o le tato sui masi sui o le komitili ni I le ngata o le a fisosoani I isi atunu o le Pasifika le olo o ele I tuina atu lawa I tutonu ala to reporti o le whaatinonga o le fianga ingali ne I a da fisosoani fo ia le maal malama o le a mawa mai ai I le whaatino ina o tatou lawa la asanga mo le ausia ina o mo omianga lau tele o le fianga ina
5: le tala noanga ma le whaatonu le nuonu o le lofa ua vea nei msui o le komitia malo o fatasi, e mata I tuina ia te tau tangata iai a fianga tu mau, le sunga mata fafa tino masunu tumapu. O le fontanga I New York I Amerika, o lo teita iai le usunga fono Samoa, e le minstar mta ngā luenga o tina mta mai tai, a tina e o fio anga maanga faso tai, le fio ngā moe faa ua uo Julius a kuita funai. O Samoa ma le atunu o Palau, o le teimu mua mua leo wa filifili aini o na sui, ile komiti o malo o fatasi, e mata i tuina ia te tau tangata ia ia fianga tu mau, o le soifua. O le asaforeino le vai aso nei le aso se furu lua o iuni, wa atoa iai le se lauma le lua tausanga, talu na faa tuina le kolisio a vele vai lima. O le atoa ngau ia tausanga i tele, wa faa manatu fatasi e foia le kolisi, ma le tolu se furu tausanga wa atoa, ile tausanga le nei, talu ono taria le ulu fale atu o tama i tai, e au au ina i tutonu al kolisio a vele, talu mai le tausanga i afe i vselau i vaono. Se isi leo matati ana ausia lea kolisia le malo, ile taimi ole urua i tama i tai sa ave a mapule, le faretua ya a inga po asa e sera, wa malo lo li itaya mai le ngā ruenga fafa ya onga, na tautua ai le malo ma le atunu u, ile tele o tausanga.
3: E konu lava a ape o avaku, ngai malama lama e riko tele o kaimi. Le tua a avele a ainga o avele ole ainga le tua me ale a alo mai ele ainga le tua se yo wala au ile tua fa te na ona fa amanu ele tolu se kulu tau sanga talu na fa jamai jai ya fa te fo imal se lau male lua tau sanga talu na fa avai o avele Ole a onga sa fatena ona onga ilo tua a fatena onga ola kakalo ma ukula e mai ai ko ole a onga ne ale a ole a kua loi kua ko me uma ya tama patai te le lava mole so patai lo lo fa patai lo ngale le ile po la unga a vele mai la male amatanga e o mai le nei chaimi patai me u malavana e patino ina na e ngalue ina mea uma malmanuia sa talo e fa ape na la e fa manuia fa manuia i tama i ta i u malava sa e au mai a vele o ua fa fine a mastalia e fa manuia ngai se tono fa ape a fo e au pa nau mai la vale amatanga le fa ava e ina a vele i se ia o o mai le ne te usanga o se lau malelua tama pala au ia te oi ia faa pe na ona tō faa ua ipo au faa manianga ia manu ia fō lau ngā lupua tau nofo ia vi ia oi I mea uma your name be richly glorified in everything they do in your mighty name Jesus I pray Amen
5: se fina ngalo faa lia ilunga upenga ta faa ilangi ar kolisi mai le faretua ia a inga poasa e sera o ia le urua ipule ta maa ita ar kolisi o avele na fina wina le uru fale atu o tama itai, e au a wina fatasi male itu pao alii, au a veai o ia mapule o lea kolisi. O loo faa manatu ele kolisi ilo na selau male lua tau sanga, faa pere tolu se furu tau sanga talu na talia tama itai itu tonu ele kolisi, e ala ise porkalame ua faa ingoa ina, o le olo a manu o palolo mua. O loo faa tino ai le porkalame ua au au pe au tu ele fesili, po se ase mea ua au au ina ele kolisi, mo alo mafana o Samoa. O le asau no ai foi lulu wai pule tama itai, fa pele lulu wai tama itai a onga sa avea mata itai ulu, po le head curl. O le lau mua le kolisi, o lo fa nga solo ai, lea polo kalame. O fa ilo le au musi a Samoa I ta longa malo le tau pulenga, o le afaia le ayo klasiko I Skotilani Peretania, I le masina fowo yu lai. Mo wafa ilo ai foi masuia le au ta alo le tunu u, Ole a tau veina le fua sa moa, I le sauninga te talaia ta longa whaavao malo. Ole te maita ia I uniara si paia, o le alio sa nele mau, I le au ta alo mai le ta longa si si iwo me mafa, ole a tau veina le tanga vai o sa moa. Ole sui ole au masi I ta longa a feneti, o ia leo le a ave fua mo le sauninga, e ta puni ai ia ta longa. Ai ole au malanga a toa au fiai le au taa alo e toa lua sfutasi, ma I latou o faya onga ma le pulenga e faa sfuru ma le faa. E lima taa longa le atau sinio ai Samoa, o le taa longa a fileti, taa longa si isi iwa me mamafa, taa longa le au, taa longa le judo va pe le taa longa fai pele. O le faa lawi lo ino le au taa alo le tenu na faa ilo ai le pele stene. O le faa laptonga o taa longa Samoa le sesnog, le fionga tu au Pepe Jerry Woolworth. O se furu toru ta alonga malo le tau pulenga o tau sinio ai au masi e Samoa. talu mai le tau sanga ya fi se lau fitu fa na uru wa iuru fale atua i ia ta longa. O pine wa manu malo ai Samoa, talu ia ta longa e ono auro, se furu lua siliva, ma le se furu ma le tasi pine apa mea. O lo saofa inei Samoa e ritu langa lua se furu ma le tolu, ma ila ofa inga fitu se furu fa wa tunuu, o malo le tau pulenga lo tau sinio, ia ta longa fa va ma lo. O le aso lua se furu tolu e yulai e amtai ia ta longa, ma le fa moe moe mai a, I le aso lua o le masina o au kuso. Manuia le fai ungo le vai aso le tātou putano o saifua.
8: Pui pui lo ainga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
9: Talofa, this is Pat Lam.
10: Talofa lava, oa o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio sa amoa, tasi lima iwa tolu, amo.

0: Pancakes.
1: O te whinga le tau tala ma esel o fia fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te mā o nā.
2: E mō e o le vaing o la tamale nei e le tala o le tau le nei teimi o le tai au. Wawai atu a lua se fulu ma le tolu wa yele ma whanwhan o le e Samoa le ni vaing o le tai au. O lo o awaoa mai le tai au. A whamai la mai tau Samoa I le soe awaoa lang lei. Ia e pa ufo ti muni se vaing o Samoa. Ine nei fo yaso mane ele o vela tenele le e a isa mo losu fitu e a le maulunga o le pevela le isa mo le neas for ele a luas fuma tolu e lona mawalalo e a fama lo atu faftai pa angal taro po kalame le ngate America Samoa a fapena fo isa mo le wad Facebook mari YouTube o le isa mo fapena fo ile FM 106.1 o lo taro mafuta le nei tae a malo laba e a le soi fua maruia. Tāru wa sāsi lesi tu atu o le vasa tasmeni Australia. Kia ora, mate. Mahalo se fōmoni ane nei fōi tāi au fōu. O le mahalo uso le lau mui Canberra tolu. O lo iei le nei vāinga o le tāi au winga fāma wina le tāu mo le lau mui Canberra. O le afa solo ina pua oa su suru mātanga fia le lā. Sipun fitu o maunga nā le mahalo uro fāma wina mo Canberra le sō. Pātano fāle malo le atinu iso se vāinga o Melbourne o lo tāra mafutane nei tāi au. Sfuntolo le maru lu ile ne vaing ole tai fo fa solo na awa ola ngale ni so time is full river al modu ona al maru ole efa ma wina mo mel pone ile ne fo yaso sini australia male atu ole tata mafuta ai na vaing australia ma lo la versi fo mo wi is full river ole maru lu ne vaing ole tai au winga fa ma wina tau mo sini australia pa una wanga ni so time lang le fo ni so time lo so tasi al modu ona ma fa fa fa ma wina mo sini australia le so brisbane ma lo si fo full river ole maru lu ele ne vaing ole tai au ole afa solo ina pa unai wanga ni so taimi lois futono ma runga le pepela fa ma wina mo Brisbane ele ne fo yaso Perth Australia ele ne vaing ole tai au futono le maru lu fa mai la vai tau ole afa solo ina awa ole tau pa ufo ina i timu ma ma ni so taimi sfun fitu al ma runga nal maru lu fa ma wina mo Perth Australia ele so vaing ana Australia ma tulanga ele tau ele ne vaing ole tai au. Sama kipa kaura wa ukilani no whanga whasa langa Radio Samoa wa vaya tu faa pa uri mai kai au ai mana ili stipu ale a kaupong sa mai ai lilo ngang maam lama o leo sumai fo ili lal nei tai au au wika le tau le soi tu mawana awa o pa una ai wanga ma mai le tu atu sifo o kilani le soi langi le leifo ni so taimi angi maari mara savili mai sau tesi sifo sifu luono maurunga le maru lufa mawina mo o kilani ele so fitu lona mawalalo tai au pe audio la fasol foina awa o lang de lei sfulu ona marunga la maru lutu sa de lei ala tau nei matai au o le vaingo yon tuatu awa o lang de lei la sa fa pena fona awa o lang de lei la songa fua ma la aso lua ma la aso lulu ma la stofi o le vaingo lo mana ia tu Mai kala tamale nai tala le taurene fo I teimi o le tai au a whaina MC a tātu tala me Samoa o le taurungo o tala me Samoa rene fe yaso pe ana whasala wina nei le tai au o la atoe whasala wina mo e pa tali tu lai se fulu ma le lua le au le so o le fitu le poana nei mo li fafte tele sui o le Radio Samoa I pia le fionga le aloni ngal men mana tu marvao tanga vea tipi o tanga vea malo fafte tele au nanga fo I mo le atu nou lo o pui ali e Samoa I Aotearoa nei miso se vaing o le kelope I le tele mo lo tupu e Samoa. Ya, ale kolisi abele, ya manuia le uto wala tu foi famla tuina. Ya, ole telo tu sanga talon fa baile, kolisi fa pena foi il tolus fun tu sanga talu ono fale, baing ontu baitai. Ya, wa binga maka mar kolisi ngau kama a, ya le u famla tu foi tolus fun tu sanga, ya talu ono fale foi mtu baitai. Tono kolisi abele a, ya kama mkenya la marili. Los fun tolu wa tiaile tu la, evalu. Ele nei tai au ma le whae ngora whaiaso. Ia, usi mai alau, mai momala whaafonga o le taurunga. Tātou tala me sa mo, mino tātou mauwha sa mo, o le nei whae whaiaso.

0: talofa o to finger to tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Tell me o talani me ya te roni sila moli ni ya sofa fu mai o varia le patia le leipa o ana fai pule na ar feo i solo ma tal te no tu sa o tangata ar falinga au fai fato anga le field days o fa solo nei i le mai aso nei i Hamiltone na i lore sa fa i tu o fata o loa fa la wiloa o le fa amtalanga wa fai a ina watu ina le li minsta o le national Christopher Bishop Chris Bishop Manatai tai le patia le actor David Seymour i lungo o wala so tenga lau tele i ato se vaenga o se mutia ele se me o tuai Mata wai o inasa fufu ele leipa e fatua ele lato ufale ie. Matu si ai fao punga ele se mea o yai wa peilava o aia inga fatino ele leipa. Mo au fai fato anga manofu anga ituone sila. Sa tu si ai e simoa, e lato te lei mawaina ia lato aia inga fatino. Aia inga fatino ia le leipa. Ai ole fato fato wale et, e tele to a tele eto e malamalama, e se so ole lei malea no fuanga tufua. I will ask a fadi le te ilo le pa Chris Hipkins. E la tu te le tau fia se ava noe fatua se la tu fale ie le fa mwe mwe le te usangadeen. Sa fai ele la tu fai unga ele fatua ina se la tu fata fala uro ele ne te usanga. O ne to te le atu le la tu waenga ma fai ele fai unga. E te le atu le le yorfeo e solo ma tele tele no tu sao I tangatam. Na ilo le na ole sao fufa ia ele tu le manu na ila tau ma e fodinga mai ole mele na sa iai simoa. Ae si yatu ya ila tole se mio mio ae mtanga tama tala tala no yae. Watapa aina nito maatai komisina mo tamaiti children's commissioner. Ia tangata tala vau. Ina yala ngono atu leo I tala noa ngosi o mia ili tapu malungo o wala o sota inga lau tere pola social media. Mo tu pulanga ilalo sifuru ono mto sanga. Faadia Dr. Claire Agmat. O falana witi e te tau na yae le a yae faadia iso latu maratu. I fae unga faya a fia yo latu wolanga. Ma o taula I ai o latu la ngona I se li poti fōn. La tamai nei sa polo misi ai le tamata e ministawa a onga Erica Stanford e toi whafowina. Ia fuafuanga le malo mo le tapu a walo fasala lunga lau tele mo tu pulanga I lalo sifuruan tosanga. Le e fuafu e stai mo na masina nei. Sa longo e Stanford ili le tio ni sela. O pepo tisku singa mo lana porkala me lau tele o ngā ruenga I faf. To ai o afianga e ye a walo sota inga lau tele. Wa tu ina atu ili kapeneta. Mae tu mong lama lana tau la inga fosi aina stula fono li tau sanga nein. A o whapeona ese ia va inga se matua I tapu a toa o lea tapu. O tamaiti olo o au fia ili li poti o tamaiti ai komisina, lea e mafuri aile I oeina, e tele atu se mea de tau ona faya I vau ya ya a fia nga ona awala sota inga lau tele, ma pui pui a tamaiti matanga televau I nei awala fatika no losi I lea lalurangi. Au faria Ekmet, ua maali lia ia whana witi, ia tele atu la se mea whai e tawhia, yata matu su Singapore censor content, ma moina e company ma whawai po platforms, ia mea di tupu mai, na ilo le sifir whawhitau di tamiti lai tia te walatu, I te pula ai wha maal sia. Ua wha se e ia le malo e malu pui pui ar wha tupenga mo re wha alinga o musika o ngā pito tele I le tunu. Sa fola fola ina le tamaitai ministawa o onga Erica Stanford I le vasone ei, O le whaaringo musika ale le big thing. O le a whawau. Malangolongo ina se fua I tupe tasi mo le whaarabu tonga I fata mo ele polo kalame. O le big thing. E au fiele I waa feo tamai tia onga mai le lusa lau valsfulo ofai pese. Ma se whaaringo ofai pese pito te lea tu lei ni usila o sidi mal tosu lima te usanga o fata mo mai. O le whaavaya ofai pese a ni usila bo le New Zealand Choral Federation. Ma le choirs Aotearoa New Zealand. Ole a tofu le male ta iselau lima sfulu afe ta la fua I tupe. E fitilo so ne fa taunua I nei fali nga fali tu sanga. Fali e Stanford. O musika e faya sona sao ta wo tele ia o onga male o la manuia. Mo ia ta uai o le mea e mana uai o le pepese ma faya musika mase ava noa e taina I sela au faileo e ava noa mo to mai tia onga te jute si uma. Sa alungo e le tamata I ministaya I lato umasai e le nonfuanga le Michael Fowler I Wellington I le Porto Lulu. E nā te manatuaina, ia nā wō sā lātu wa sēnga whātasi sāta a mino I New Zealand. Mō le tauwa I tauwanga le pitching, a o iai I le au whā I le orchestra, a le aonga. Ore si te, ore si si ta, ore sami ono suing, ore tauwa whāta o toina e a fie no whuanga I Wellington, I le tele atu o lo longa. E whai matupu mai I tala whātai, e pe ona whāri ai scientist o le tau. O si si ta il samye ma fo mai fati nonga tanga to ma fo ile mata tio fa la ver silia. Ma le fa fine e tu tupu mai e a fi tal fa ta yo Wellington e tu mai ama tanga sin tu ilus folu. O se so so en fo wo lo miena le so so en ar lo minga le nature climate change. O ta wan o lo longa te se lau te sanga ma tupu mai tal fa ta yo Wellington. O ta iluani ona tupu mai le te sanga. O le unga o le so so en wa mai ai fa to mai ona tu ina se vai ngole lo mua i lalo a fiango fa la vlave tupu de vaso nei ona la ta ingo ni ngalu mau lunga sa fa fatil tal fa te sauke Wellington ma sauke wai rapa i si vai ngole lo langi lo longa e te se la te sanga ma tupu mai o si tiene i le tai tasi i le valu te sanga ma tupu mai ai wilea inicio no fa ngai pe Wellington o le si tio lo longa e le mai fori mai e ma walunga tu le tele o teimi o te tupu mai nei. E talonga o se hawa noa e toe lili wai pene, se talonga mo le kangaroos au stani, e mo le tamar sangori I pororo langi lakpiliki. Wa langa ini fesiri au tua si o miai tu la fono fa avao malo, e mo fa yeye tama ta alo na sui atunu, e ta alo ai. A e peo fa atino nga foyo ye nei, e moni ai, se fiso swani li talonga eri kelope. Sa fa maoni e rifaya onga le kangaroos, Devin Walters, ina baso nei, yelo na mana o ya he, se toe tani watu ila au Australia, ina ma eo na ta alo mo ia lea tama o le kalapu o le Broncos, ile au o le toa Samoa, ile tama o sanga le Pasifika le tosanga o mawae, peon libo ti aile Code Sports. Sa tautinoa ye Walters, wa ye fuafoina le sa fa ilano mai as, pe a mai ale ta longa lona lua fa astete, ile vao New South Wales, ma Queensland Reds, ile tama o sanga le State of Origin, ile salulu na nabaso, e tilo tilo ye po fea, o ta ti aile lona lumana I ta longa fa vamalo. Ai pole a fosa na fai unga faya o le atu e taula I ai ngai oinga. Mo le faa pali ni ina tūlanga o fitea I male laka piliki I le vao le ola ola o le taalonga le kelope. Ma le faa awa wai o le tūlanga ma malu o taalonga faa va malo. Libu te ai e lese faa le tono manatu. O le ati le malo si atu le au Australia pa atu e tali watu yes. I le atama e peona tiu tilo I ai. O se tamata alo iluma pito sili atu le ona le lei le laka piliki. Ma le temene o Australia o sauni e tali malo le tamar sangari purulangi. Ya sa mo fitaya e nei masia manuel lucia I se vai ngota mata alo e afia mas mo fela fola fo ingo si o mei tula fono me faye tamon suya tinu ta alo wa ven nei masia tula ngai le mo faye no to alo e sai o no se tula ngai foning mai o le fai mo suya le tinu ta alo e sa manuel le le mo australia to e to soina to yes e ula vai le ulu sa taya male fa aunga ngaso fe maranga inga valele e ola tamata I la ulo e lolo ka pite to fitu a tamata I ali Black Fern Sevens a New Zealand Stacey Walker sa lipo ti atu e le kalapuliki ali New Zealand Warriors ma le fa moe moe e fa taunu ayo na tiute sa vavalo I a ini tau sanga o le tamata I sao sao le lolo ka pisa ali fa tango na taalo ili taalo ngon sua ngasho mpino le vai ali ta amaru sanga birdo I fa anile ili fa ungo le vaso le sa fa I naila na au ya Australia o nore tayolo na ulu pe ta sa to e nati na tima ini sila nei le teime felo e aile to otele o tene fo mo se te mumo I le faa siri sila ngalo I el malai ele Mount Smart I au ki lani le sona nafi o waka to su to sanga o se vai ngoto maitai e tali ni ele liki wolo lofi atu I le poro kalamani Warriors o to e te liwa ele tamar sanga al NRL ma se fe filo I ai maniso tene ta alo la kapi woli liune I le liki e au fi ai tene fo ta alo liki wa awa I mai le Warriors o teine ta alo I tōtolu o Felesi mai ta alo ai li kalapo le Brisbane Broncos, sa marui ali ta amarasanga li Rafa Rufurlima, le teine sa ta alo laka pite tō fitu mua mua foi, K.L. Broughton, Mele Hufanga, ia mali teine ta alo I luma ia Aneta Nuau Sala. E ula vele tolopu I lalo le tūranga whaere whasolongo awa su e champine mo ta amarasanga le supa laka pi Pasifika le teusanga ne hea o le Blues, wa mafai lawa na whasau ina mafai awa wai, whaafte iai de whaatulanga na ole awe whai ina e lucky pole lucky loser. O se whaatulanga na saari ni mai ai ni whai jonga pi tai. O lea au iau kilani wa tarja paia, lea ava noa e lua o tue maua. Ai wa tau kino na whai aonga bern kota, e latu te lei tutuina se afi le latu ta aru le ta amersanga. Mo ia whaari ai sa tau suru suru mai lawa le latu ta alo se io le ta alonga eilo ai le awe au sil su ngasumpini. Ma mongo le ava noe talo ai male Harrigans. Ole au nua mertasi. Ole mele a. Ole a whaua o peona tau suru suru le latu ta alo ma tiu tilo pe mwhaio na latu tuina I ai sina whafi tau li ili Harrigans. Ina basa nei. O au mani sila o au sia wha soongo su angashan pini li Chiefs. O le ata alo male Crusaders il malai FMG Stadium i Waikato i le fiafinei. I le isi semi-final lea, ai o le isi semi-final. O le ata ni malo Crusaders le Blues leo lo tau sulu sulu lava i le aso atai. Au. Crusaders, Harrigans. Fasau le Harrigans, tani malo Harrigans. Tala nal ne aso, iai per file mui lo loto. Mamanuia lo waso.
2: Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangungana, fitu aso le vai aso.
3: Ua ova maleono, se furu tau sanga le tautua le Christian Savings. Ole au au nanga efe soso ani ili ngaluenga le atua. E ala ile langolanguina o le fausi o fa le tapuai, o mauta o fa fianga inga, fa apea le fa tau, to e fa fau o mauta o ngaluenga. Fafsota email emaili info@christiansavings.co.nz Pol telefoni oiva lima valulua o tolfitu oiva lima valulua o tolfitu Tatou ngā lulua fatasi e whalau tele il mālo o lea tua e hiaiaia inga whapitoa
4: O mo mia ni ngā luenga whai ilo fali o le living space o lau company if sosoani ilu whale leo maota malawa Amana o mia se papui pui carport canopy Bifa

0: Amrio, Talani Mayateruni, Sila Molini, Yasofa, Fumaya. Of Ariel Patiele Lepa, and if I pull in our field, I solo motor to no two south, and falling out of a to anger field days of Asolone, either by Asone Hamiltone, Nidor South of Fai to a fatta olo of Allah Willow. Ole fam talanga wo faya ina wo tu win le minsta ole national Christopher Bishop Chris Bishop malata ta ere pa jele act David Seymour ilungo o wala so tenga lo tele I ato se vaeng o se mutia ele se me o tuai mata wai o inasa fu fu ele le pe fa tuai le la tu fer e matu si ai fa punga ele se me o yai wo pe lava o ai ngo fa tino le le pa mo au fa fa to anga mano fo anga I tuone sila sa tu si ai Seymour e la tu tele mo ina ya la tu wa ye inga fa tino ai inga fa tino ya le lepa ai or fatto fatto what act e tele to a tele to in mal mama e so so le le male no fa nga tu fo ai e wile sa fa di le tei lo le lepa Chris Hipkins e la tu tele ta fi se ava no fa tu o se la tu fa le e le fa mo mo le tu sanga den sa fa ye le la tu fa unga e le fa tu ina se la tu fatto fa la lo e ne jo sanga o ne to tele atu le la tu wa nga mo fa ye le fa unga e tele atu le le your feel solo matela tele no tu sao tantam nei lo le na ole sao fa ya ile tu le manu na ila to mai fording mai ole mele na sa ya simo a si ya tu ila to le se mio mio ai mtanga to matela tele no ya wata pa ina to mai commissioner mo to mai chi children's commissioner e tanga to tele vo nei ela ngono a tu le o tele no ngosi o mi ile tapu malungo o wala so tanga lo tele po social media Motu pulanga lalos full one of the sanga. Fadia Dr. Claire Agmat, O Falana Witi, the Tawana Yaila, Ya, Fadia Isola to Mratu, if I unga fire of Yayola to Wolanga, Mawatola Yayola to Langona, Sili Potifone. Latamanez Apollo Michael to my time in style, our Onga Erica Stanford, a Toy Fafuina, if we've won Alamalo Moletapu or Wallo Fasalunga Tele, Motu pulanga lalos full one to sanga. Therefore, first time on Massin name. Salongo e Stanford I le Tony Sheila. O pepo tisku singa mo lana porka la melau tele o ngā lue ngai faf. To ai o afia ngā ei ei o wala so te ngalau tele. O tu ina atu ili ka peneta. Mai tu maulama lana tau la inga fōsi ei na stula fono li tau sanga nein. A o whapeona es ese I ava inga I se matua I tapu a toa o lea tapu. O te maiti olo o afia ili li poti al te maite I komisina. Lea ema furi ai le ioina. E tele atu se me de tau ona faya e vau ya ya afianga ona awala sota inga lau tele. Ma pui pui ya te maiti matanga tele vau inei awala fati kono losi ili e lalangi. Ai ufaria Ekmet, ua maali lia ya whana witi. I e tele atu la se me faya e tafia yata matu su Singapore sensor content. Ma moina e kampani ma whavai po platforms. I a mea di tupu mai. Na ilo le sifir whafitau di tamiti lai ti e te walatu. I te pula ai wha maal siya. Wa fa se ia le malo e malu pui pui ar fa tu penga mo fa linga mo sika o nga pito tele I le tunu sa for fo ina le tomat ta minista o nga Eric Stanford I le vasane o le fa linga mo sika ale le big thing o le fa wa malanga longo ina se fo I tu pe tasi mo fa la tonga fa te mo e le pol kalame o le big thing e o fi le iva fe o tomat ya o nga mai le lusela o vasfulo o fe pese Ma se fa ringo o fai pese pito te lea tu lei ni usila o si di maltosu lima te usanga o fa te moe mai. O le fa vaya o fai pese a ni usila po le New Zealand Choral Federation ma le choirs Aotearoa New Zealand o le atofu le ma le taiselau lima sfuru afetala o fuai tupe e fiso so ne fa te unuai nei fa ringo fa le te usanga. Fa le Stanford o musika e faya sona sao ta o tele ya o onga maleo la manuia. O ye ta wai o le mea mana o ai o le pepese ma faya musika ma se ava noa e taina se la au faileo e ava noa mo to mai tia onga te juta si uma. Sa alungo e le tamai ta I minista ya I la to umasa ya le nonfuanga le Michael Fowler I Wellington I le Pola Salulu e na te mana tuaina ya na uo sa la to vasenga fatasi sa ta amino I niusila. Mo le tau wai tau wanga le pitching a o yai I le au fa I le orchestra a le aonga. Ole si ti ole si si ta er sami ono swing ole tau fa ta to ina afi no fuanga Wellington e le tele atu o lo longa e fai ma tupu mai tala fa tai e pe ona fa ai scientist ole tau ole si si ta er sami ma fo mai fa ti nonga tanga to ma fo ele ma tau ti o fa la ver silia ma le fa fai na e tupu mai ai e afi e tala fa tai Wellington e telu mai ama tanga ole sin tu ilus folu ole se so so enga fo lo miena le so so enga le lo minga le nature climate change o ta wan o lo longa te se lau tau sanga ma tupu mai ta fata i Wellington o ta i luane o na tupu mai le tau sanga o le unga o le suesuenga o ma o mai ai fato a mai o na tuina se vaeng o le lau mua i lalo a fianga o fata vlave tupu de baso nei o no lap ta inga o ni ngalu maululunga sa fa fati le tala fata i saute Wellington ma saute Wairapa. Isi vai ngā lero langi o lo longa e te se lau tau sanga ma tupu mai o se itia ne ili te tasi ili valu tau sanga ma tupu mai. Ai wilea, inisi o no whanga pio Wellington e, o le se itia o lo longa e le di mai e fōringa mai e mawalu ngātu le tele o teimi o tu tupu mai e nei. E tā longa o se avano e toe lili wai pēne es, e tā alo mo le kangaroos au stani, e mo le tāma sanga li polo lo langi lakpiliki. Wa langa ini fesi au tua si o miai tu la fono fa avau malo, e mo fai e tamata alo na sui atunu, e ta alo ai. A e peo fati nonga foi o iei nei, e moni ai, se fiso swani li ta longa eri kelope. Sa fa maoni e rifaya onga le kangaroos, Devin Walters, ina baso nei, yalo na mana o ya hes, e toi tani watu ila au Australia, ina ma eo na ta alo mo, yalea tama o le kalapu o le Broncos, ile au o le toa Samoa, ele tā morsanga ar pasifika li tūsanga o mwae, pio na libo ti aile Code Sports. Sa tau tino aie Walters, wa ia fuafoina le sāu fa ilano mai as, pe a mai ale tā longa lona lua fa astete, ele vāo New South Wales, ma Queensland New Reds, ele tā morsanga ale State of Origin, ele sa lulu ne nā vāso, e tilu tilu iai po fea, o tā ti aie lona lumana i tā longa fa vama lo. Ai po le a fosa na fa yunga faya, o le a tue taula iai ngā yoinga, Mori fa pali ni na tūlanga o fiteya i male laka piliki i le vāo le o laolo le taalonga le kelope. Mori fa awo wayo le tūlanga ma malu o taalonga fa va malo. Lipu ti aie le se fa le tono al manatu. O le a tili malo si atu le au Australia pa ato e tali watu yes. I le atama e peona tilu tilu iai. O se tamata alo iluma pito sili atu le o nalile i le laka piliki. Mori temenei o Australia o sauni e tali malo di tamar sangari puro rangi. I a sa mō o fiteya i nei. Masia manoe lusiai se vae ngō tamata alo e au fiai maas. Ma whelafula fo ingo si o miai tūla fono me whai e tamon sui atu nua ta aloi ua vea nei. Masia tūla ngai le ma whai ona toi alo e seai. Ono o se tūla ngai fōninga mai. O le whai ma sui o le tunua ta aloi e seama noa le leilea mo Australia toi. Toso ina tuai es. E ula wai le ulu sa teia male. Fa aunga ngaso fe maranga inga valele, au le tamata i la ulo, ilo lo kapite to fitu a tamata i le Black Fern Sevens a New Zealand, Stacey Walker, sa lipo ti atu le kalapuliki a le New Zealand Warriors, ma le fa moe moe, e fa taunu a yona tiute sa vavalo i a ini tau sanga. O le tamata i sao sao le lo kapite, sa le fa tangon ta alo, ili ta alo ngasua nga shampino le vaya le ta amaru sanga e birdo, i fa anile, ili fa unga le vaso, le sa fa i naila na au ya Australia o nore ta yola na ulu. Pe ta, sa toe nati na tima inisila nei li teime whelo i aile to o tele o tene fōu mōsi teng mōmō i le whā sirisilanga alo i el malaya le Mount Smart i au kilani le sona nafi o waka e tō sumu tō sanga o se vāenga tō mātai e tāle ni aile liki wolo lofi atu i le porokalamani Warriors o toe te riwa i le tāmano sanga al NRL ma se whē filo i aile manisi o tene ta alo la kapi wali liune i le liki e au fiai i tene fōu ta alo liki wa awai mai le Warriors. O teine ta alo i tō tolu o Felesi mai li ta alo ai li kalapo le Brisbane Broncos. Sa marui a li ta amarasanga li Rafa Rufu Lima. Le teine sa ta alo lakapite tō fitu mua mua foi. K.L. Broughton, Mele Hufanga. Ia mali teine ta alo i luma ia Aneta Nuau Sala. E ulawa le tolopu i lalo le tūranga whaere whasolongo awa sui champine. Mo li ta amarasanga le super lakapi pasifika le teusanga ne alo le Blues. Wa mafai lawa na whasau ina mafai awa wai. Whafte iai de whatulanga na ole awe whai ina e lucky pole lucky loser. O se whatulanga na saari ni mai aini whai jonga e pintai. O lea au iau kilani wa tansi paia. Lea ama noa e lua o tuemba wa. Ai wa tau tino de whai aonga bern kota. E latu te lei tutuina se afi le latu ta alo le ta marisanga. Mo ia whari ai sa tau suru suru mai lawa le latu ta alo se iyo. O le ta alo nga eilo aile awe au siel su nga shumpini. Ma mongo le avanoe ta aloai ma le Harrigans. O le aunua mertasi. O le melea. O le awhawo peo na tau sulu sulu le latu ta alo ma tiu tilo peo mwheo na latu tuina iai sina fafi tauli i le Harrigans. Ina basa nei. O au manu sila o au sia faa solongo sua ngā shumpini le Chiefs. O le ta alo ma le Crusaders il malai le FMG Stadium i Waikato i le fia finei. I le isi semifinal lea. Ai o le isi semifinal. La tani malo ni Crusaders le Blues le olo tau sulu sulu lava ili aso atai hao. Harrigans, fasaul Harrigans, talman Harrigans, talan al neaso, yai perfile muiloloto, mamanuia lo waso.
1: Baby, lo mani! Hey!